0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tokom Sarajevo film festivala, vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu bit će besplatna svakog dana od 18 sati do 5 ujutro. Ova pogodnost važit će tokom cijelog festivala od danas pa do 21. avgusta. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo poručuju da na ovaj način žele doprinijeti festivalskoj atmosferi, ali i olakšati kretanje građana i posjetioca tokom festivalskih dana. Sarajevo večeras nastavlja u festivalskom i muzičkom ritmu. Na Trgu oslobođenja nastupa Rocko Fall u okviru Summertime Madness festivala, dok ljubitelja elektronske muzike očekuje Garden of Dreams Rooftop Season na krovu zgrade svjetlosti. Program je najavljen i na platovu Skenderije uz Heineken Summer Lunch. Zbog festivalskih događaja na snazi su izmjene u saobraćaju u centru grada, a tramvajski i trolejbuski prevoz večeras će biti besplatan, kao što smo rekli, od 18 sati. Cijela Bosna i Hercegovina u narednim danima bit će pod izuzetno visokim

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.